0: Obatie. Obia wopɛ favor. Na wopɛ sɛ ɛpono bi ɛma no. Me ma ya ya afɔre. Thank you Holy Ghost. Obia tie.
1: When you feel weak.
0: Only 10 Ghana. Ten Ghana cities.
1: Take a fool.
0: Oh, private man double. But pay your phone. No. Me patwa me nya se George. Famomo na manto so. Enna mama ni pa hu se. Ye ye be jani na obo mpa ye. Na wo fa ye serious a. Bibi su abra. Me se wo bi a on the favor yera. Oni ni pa ho moa. O pa moa wo nya bi. Favor yera o tonade ye nto. Oni a for ya 10 cities. Wo pa ma ne moro. Wo pa ne 6 times. Me pa fa fa ne taro mo maso. Fa fa ne taro mo maso wurate. Me nyansa George fa momo na wanto so. Ma wo se bi ye nya abotre. Fa momo na manto mo maso. Fa fa ne taro mo maso. Me se ne. Awurade a wa fa obi obeya bibia.